0: Parayı şu an.
1: يا محلى هالزمن ومحلى اغانيه
2: الحزن قسم بعيني
1: ابو ظبي اف ام صوت النخبه تسمعه الصفوه.